nkyɛ ano deɛ ɔbibiara sɛ no wati onyame ayene o obiara awurade yɛsɔre din.